банка ва энергия системаларына үз чигаган халкылык ул әсләһе саһәләргә селенедегән селенмалар тизләшкән. Күчер техникалары ва алакы идарасы кармагындагы тор бихатерлек кеңеше, дәүләтлек компьютер җиде тәкъабул турыш әтерите ва торны мәркәз кылган Сисамир тәтқиқат мәркәзе катарлы курылмаларның курылышыны мы Төркиянең рәқәмлек бихатерлек мусабсыдагы мөһим абидәләр сүптеде күрсәткән алтын әвләк. 2025 елы тор бихатерлек идарасының курылышыга карар чыгарыш ва стратегиялык маслаштырышны бер мәркәзге топлаганлыгы сәбәплек халкылык бер бурлыш ноктысы дип баһа бәди. Ул яны мондак деди. Нөвәттәге географиялык сиясәт тараҡҡиятлар ва көнсүрек күчәйәткән симметрик булмаган тәһдидләр нуҡтысында әйткәндә, бу киңәштә барлык алаҡыдар аппаратларның вәкиллек ҡылынышының ва киңәшнең бивасита җумһурият тарафыдан башҡарылышының алаһиҙа мөһим икәнлегенә ишенәм. Рәқәмлек таратқы мұтәхәсісі Оғызхан Саруһан болса, иғынның символлық мәнісінің күшілік бір үшчөріні өз сеге ағалығын тәкітіліп мұндақ деді. Бұ иғынның аң мұхим мәнісі шөке, Түркия торби қатерлікеге нөвәтті бәкәт техникілік мұтәхәсісілі тәріпіділі бір тәріп қылынадыған бір үшчөр техникісі мәселесі деп әмәс. Бәлкі, дөләтнің бейхәтерлік системісінің мәркезедегі стратегілік сахәләнің бірі деп қарамақты. Бу йыгынның Җумһурият Эрдоганның риясәтчелегендә Җумһурияслек мәхкәмәсендә үткәрелүше интайн юқары символлык әһмияткә ия. Бу торби хәтерлегенең фақат учыр техникасы бүлемләрен аңлау мәсьәләсе булышын чыгып, дәүләт хәвефсезлеге сәвиясегә яткәнлегене күрсәтеп бирде. Милли истихбарат идарәсе, Ички эшләр министрлыгы, Мөдафиа санаите идарәсе ва катнаш ва ул әсәһә министрлыгы катарлык аппаратларның бу мусафикә катнашышы тор тәһдидләренең әмдилектә ягъни компьютер системаларын эмас, бәлки бивасита дәүләтнең халкылык функцияләрен зарбә объекты кылып атканлыгын отырга коймакта. Саруханның сөзге караганда, бүгенге көндә тор һөҗүмләре энергия ул әсәһәләре, банк системалары, алакы торы, аэродромлар ва аммиви саллык мәгълүмат амбарларына бивасита тәһдид салмакта. Бу әмдилектә фақат ла саллык мәгълүмат юктыш белән ла мөнәсәбәтле кемәс, бәлки көндәлек тормышның аксышы, икътисади мөкъимсезлек ва кәң күләмлек иҗтимаи вәһиме хәвеф белән мөнәсәбәтле тур. Рәқәмлек игелек хукукы ва ярлык техника мәсьәләсендә алтын әвләк саллык мәгълүмат юллары ва рәқәмлек ул әсләһәләрнең үзәле дипломатик кризисларны кертүп чыгарган бер дөньяда рәқәмлек игелек хукукының бер шәкле сүптедә тасвирланган Төркиянең тор ватан хукумының көн сүре мөһим булып атканлыгын кайт калды. Саруһан булса, ярлык ва милли техника тәэкидлемесенең тор бихәтерлек сәхәсендә көп кырлык ва интайн стратегиялык бер мәсьәлә икәнлеген белдереп, сырткы техникаларга хәддән зыяды тайны белеш кертүп чыгарылган хәтәргә диккәтен тартты. Ул мондак диде. Бихәтерлек ул әсләһәләреңиз, саллык мәгълүмат системаларыгыз яки халкылык юмшак детальларыгыз өчен бүтәнләй башка бер дәүләтнең техникаларыга таенып калганыгызда, үз бихәтерлегеңезнең бер кысмын әмнияттә колдан биреп койган буласыз. Америкадан татып Хитайгачы болған нұрғын дәүләтләрнең шу сәбәптән мустақил рәқәмлек экосистема құрышқа тырышып атқанлығын белдергән Саруһан Түркияның шуның оқшаш бір юлын тотқанлығын тәэкидләп өтті. Сүни яқыл болса, һәр ике мутахассис алайды тәэкидләгән халқылық тема болды. Алтын әвләк яңа әвләт тор тәһдидләренең көн сүре күчәйеп аткан шәкелдә сүни якылны кулланган автоматик системаларны үз чиге ала торганлыгы. Бу системаларның һәм һөҗүмләрне фәрқландыра алган мөдафиә техникаларын һәм халкылык ул әсләһәләрне зарбә объекты кыла торган мустакыл һөҗүм коралларын үз чиге ала торганлыгын тәэкидләде. Саруһан булса, тәһдиднең көлемен конкрет мисаллар белән отырып койды. Өтмиштә тор алдамчылыгы һөҗүмләрендә имла хаталыклар булды. Кешеләр буларның сақты икәнлегене төшенә алды иде. Әмма бүгенге көндә сүнни акыл белән мәгълүм шәхесләргә хаслаштырылган мөкәммәл төркче учырларны эшләп чыгарыш тамамен мөмкин. Сүнни акыл системалары әмдәлектә бихәтерлек ючукларын автоматик тепип чыга алады. Һөҗүм тактикаларын нәкъ мәйданга маслаштыра алады ва мөдафиә системаларын автоматик шәкелдә тәхлил кыла алады. Саруһан тор бихәтерлегене планлаучыларның сүни акыл модульләренә хата саллык мәгълүматлар белән зәһәрләш, автоматик карар чыгарыш механизмларын контроль кылыш ва халкылык сүни акыл системаларын хәтәргә китерүш катарлык хәтәрләрне әмдәлектә интайн әстайдылык белән ойлышып атканлыгын белдерде ва сүзне мондак бер агаһландыруш белән ахырлаштырды. Рәқәмлек тәһдидләр әмдәлектә фақат ла бер техникалык мәсьәлә эмас, бәлки икътисади, сиясәт ва иҗтимаи акыбатларны кертүп чыгарган бер хәвефсезлек мәсьәләседер.